0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:29.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:46.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 10:31.

0: Moj ni.
1: Moj tudi ne je.
2: Od koga pa da je?
3: Moj ni.
4: Sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.
5: Ura je 11:30.